0: ще Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, радио Садоя Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, радио Са.
0: Айч, радио, Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда, Тюркия Оваза.
10: Гиплеяр, Тюркияның тети радиосы.
2: Е, Садай, Тюркия.
11: Аңлаватқан ана, Тюркия Авазы радиосы.
12: Эдо, Ифонетис Тюркия.
13: Овди радио глас Тюркия.
14: Гидар реди амурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz da Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
20: Turkiye une radio sa.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.